život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

stopinjami Celzija. Toliko o vremenu, mi pa spet naprej z glasbo. Skupina Hazard. Prijetno poslušanje in lepo dobro jutro zaželim, ura pa bo čez nekaj sekund 6:14.